0: Govast.
1: Ushë dryson, tona kan me zëhqesh vegajum. Majsi me kit stasa, gënek ka hujkjef elektrotehnika, akcein mas në kësoh shat me të se kanus, tona kan shat me zëhqerov. Mënë rëmastere, vega ketem. Vega, ka hujkjef tehnika i amena me të cance, hajestanum.
2: Ushë dryson, kaga ka sush që hëmum. Ararat kofi, surq vor pat mocionuni.
3: Heshten këtalis, hetnel shaten këtalis. Grava drish me kenat, mogojum. Jef stacish, afto me kenaj arzheki, min qef 120% qapov gumash. Ari mogo, menk hashven karnum, bolor tesaki, djeka mutnere. Harceli depkum, ajcelin mogo kete mkajk, kam zangaharish, 0-7-7-7-7-7-7. Mogo vëken, veraskvume, hëhë, kentronakan banki kovmic.
0: Govazdi Hamar Zangaharel 011 540 840.

0: Govast.
1: Ushëtrysun, tonakan me zëhqesh vegajum. Majsi me kitë stasa, gënek ka hujkjef elektrotehnika, akcein mas naksoh shat me zëtë se karus, tonakan shat me zëhqerof. Mënëra mastere, vega ketem. Vega, ka hujkjef tehnika i amena me zëtë cance, hajestanum.
0: Govazdi Hamar Zangaharel, 011 540 840.

0: Govast.
1: Ushëdryson, tonakan me zëhqesh vegajum. Majsi me kitë stasa, gënek ka hujkjef elektrotehnika, aksein mas në kësoh shat me zëtë se karuz, tonakan shat me zëhqerof. Mëra mastere, vega këtëm. Vega, ka hujkjef tehnika i amena me zëtë cënëse, hajestanum.
2: Heta kërkira raqarku nësë ovjojic. Mi acir ovjojit an interneti jev winkero statesucen carajucane, qor samis hisun tokos zëhqof. Mandra masnere, ovjo, kete em kajkum.
3: Heshten këtalis, hetnel shaten këtalis. Grava drish me kenat, mogojum. Jev stacish, afto me kenaj arzheki, min qef 120 tokosi qapov gumash. Ari mogo, menk hashven karnum, bolor tesaki, gjeka mutnere. Harceli depkum, ajcelin mogo kete em kajk, kam zangaharish 012-707-707. Mogo vëken dhe raskume, hëhë kentrona kan banki kohmic.
0: Govazdi Hamar Zangaharen 011